0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים

יד בן ישי בתלך מיקר ואל נפשי גאלה לך דודי להתחקלה בני שבת נקבלה

נפש משיבה, וכן נפשי לך ארכה, לילה לילה לילה, וכן ירוח בחיבת לילה לילה.